schön hei fir d'éischte musikalsche Programm mat Musik als Nacht zerjoren. An dënner begleet hinnech dann noch duerch de Programm gut NRW vun 2 bis 6. Nëmmen hei um 100,7.

Dat wo Arlo Parks mat Eugene. Wat mat iwwer hab den Sonden? Dun du Tipp firch? Am Norde vum Land, en interessanten Tipp. Detailer direkt no Don Piano.

0: Dëse Summer hëll mir Dich d'Zréck mat an d'Dach ze schaffen. All dar an der Woch vun 1 bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir vullen an der Köcht vun de spannendsten Haus an Hip-Hop-Pionéier.
1: 100,80
2: de schönste Summer,
1: die schönsten Dekad.
3: 100,7 Ghost

Band kënnt vu Sydney Rechéwer ze maen, Band hiich Rageflower ihre Band anget Drs eso a grosse Buchstab uschriwen, a steckich Sliding Doors, a fir runn Demo-Punk-Rock-Formatioun. Cliff Diver mat der Meier a King of Cone, Alter, Plang No Marsch, Dill, Eck, Coney Island. Toxid iwwer den bisart an gët Trencher wegnetsch fir d'Ower, gët Musik fürs net Stalker, méi Talker, an steckeich effektiv Strangers, here we go.

Dat war Bayaga Instruktori mat Tichina, elo eng Band, déi sech 1962 zu Sarajevo gegrënnt huet, der Hauptstadt vu Bosnien und Herzegowina, Indexi mat Sanjam, Echtremen op Lëtzebäuch, e Liebeslied aus dem Herze vu Sarajevo, aus dem Joer 1974.